0: oglasi.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.